0: ti šogor, do kad radi banka?
1: E, slušaj, ušti, s ovim autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Ne možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo šlaufe
1: imaš
0: tamo.
1: Ti, imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo, pa, tamo ćemo u čarapu.
1: A ti svoje mari kupio badeko s tima ovo?
0: Pa jesam, nego znaš šta, i s ti ponove
1: tablete. Imaš gaće ti ovo.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: Malo po malo, evo nas na kraju još jednog radnog tjedna. Dobro jutro ljudi, nadam se da ste uhvatili koji sat sna i da ste spremni rasturiti ovaj dan ispred nas. Kolega Stipe Blažević za tonskim pultom, ja sam Mihajla Perajca i vaše smo društvo sve do 10 sati. Ajmo se mi lagano razbuditi, tu nam je poznata trojka, Marijan Ban, Oliver i Arsen. Ovo je Ljeto sa Irenom.

znam. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka, da mi sa sobom ispuniš dan. Znaš, ne voli riči prazne i meke, vrti sam često drugčije neke, koje i ne bi ispale baš.

čas smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kutenču s tebom dočekat kraj.

Dobro, jeste li vi ispratili naše bijele sinoć? 5 puta su zatresli protivničku mrežu, 5 puta su zabili Žalgirisu. Oni nama svega 2 puta, za Hajduk su zabijali 2 put Šego, Pajaziti u 56. Dalison 73. i Pukštas za kraj u 75. Prvi susret trećeg pretkola konferencijske lige prošao je bolje od očekivanog, tako da je Hajduk na korak do play-offa konferencijske lige. Uzvrat je sljedećeg četvrtka na Poljudu. Pobjednik ovog dvomeča u play-offu ide na boljeg iz ogleda Rakova i Hamarbija. A mi ćemo i za 8 sati proći svu analizu pa poslušati i što trener o svemu tomu kaže. U nastavku smo uz Đavole.

0: Znam. Puno on tega reka.
1: Je, puno. Ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka. Upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

Storija o Nadalini. Mora bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere noge u dvor, hajme.

0: na koga ofešte. Rožade, galetine, mandulati, torte, krokanti. Ni ništa slaje o slatkoga. More bit da je samo slaja nadalina. Cijeli dvor zamiriše i poludi kad ona pravi slatko. Ajme!
1: Kad nadalina misi slatko, u dane ispri fešte, joj da je vidi bar na kratko, čas kriva ispo vešte.

Ja sam Ivo Vrdoljak. Ovo je priča o rukama. Jer ima jela koje se ne mogu napraviti na brzinu. Ne mogu se kupiti gotova. I ne mogu se naučiti iz knjiga ni iz recepata. Moraju proći kroz ruke. A domaći njoki su upravo takvi. Ako želiš upoznati jednu dalmatinsku kuću, nemoj prvo gledati u dnevni boravak. Uđi u kužinu. Pogledaj stol. I negdje u kredenci potraži staru metalnu gratakažu. Pomalu načetu ruzinom. Sutorima izlizanim od tisuću njoka. Nije bila posebno lipa. Nije se čuvala zbog izgleda. Čuvala se jer je pripadala kući. Jer kad bi se izvadila iz kredence, znalo se. Danas se rade njoki. To nikad nije bio posao za jednoga. To je bio mali obiteljski događaj. Netko bi ogulio kumpire, drugi bi gnječio, treći bi pripremao brašno, a najstarija žena u kući gledala bi sve to sa strane. I kad bi vidjela da netko pretjeruje, samo bi rekla: ne dodaj više brašna, osjeti pod rukom. I možda je to jedna od najvećih tajni dalmatinske kužine. Neke se stvari ne mogu izvagati, moraju se osjetiti. Did bi naložio vatru, baba bi kuhala kumpire u kori. Da ostanu suvlji, kumpiri bi se zgnječili i stavili na stol. Dodalo se malo brašna, napravila mala udubina u sredini. U nju jaje i malo soli. A onda bi ruke počele raditi svoje. Brašna tek toliko da se tijesto poveže i ostane mekano. Ne tvrdo, jer tvrdi njok nije njok, to je kamen. A tada bi i dica dobila svoj posao. Brašna bi bilo po stolu, po rukama, nekad i po nosu. Valjali bi se prvi valjci. Jedan bi njok bio prevelik, drugi bi se raspao, treći bi baba pogledala i rekla: e sad već liči na njok. I svi bi se nasmijali, a dite bi pokušalo ponovo, jer tako se nekad učilo. Nisi učio recept na pamet čitajući. Gledao si, dodirivao, ponavljao, i s vremenom bi ruka sama znala. A kad se tijesto napravi kako treba, dolazi ono najljepše. Ruke. Valjaju se dugi valjci. Režu mali komadi. I svaki njok prođe preko gratakaže. Jednim potezom palca. Da dobije one male brazde. Ne samo zbog izgleda, nego zato da one prime šug. Jer dobar njok mora znat nositi umak, šug. A u Dalmaciji je šug ozbiljna stvar. I zato su pravi domaći njoki rijetko bili sami. Najčešće je čekala pašticada. Komad govedine našpikan pancetom, češnjakom i klinčićima. Mariniran, a onda polako pirijan s kapulom, mrkvom, celerom i vinom. Netko bi tu dodao i prošek, netko domaće pomidore. Netko bi imao svoj mali obiteljski trik. Jer ni pašticada nije imala jedan jedini recept, ali je imala jedno pravilo. Ne smiješ je požurivati. Krčkala bi satima, polako, dok meso ne omekša, dok se šug ne zgusne, dok kuća ne zamiriše. I kad bi sve konačno došlo na stol, nije se puno govorilo.
samo zveckanje pijata. A onda bi netko rekao, dodaj još malo šuga. I to je bio kompliment. Možda i najveći. Kad danas govorimo o domaćim njokima, lako je govoriti o receptu. Kumpir, jaje, brašno, sol, ali nije stvar samo u tome. Jer u jednom domaćem njoku nikad nije bio samo kumpir, nije bilo samo ni brašno, ni jaje. Bilo je vremena, bilo je rada, bilo je strpljenja i bilo je znanja koje je prelazilo s jedne ruke na drugu. S babe na mater, s matere na dite. Danas možemo kupiti gotove njoke. Brže je, lakše je i nemam ništa protiv toga. Ali kad napraviš njoke sam, onda shvatiš što se zapravo izgubilo kad smo počeli sve raditi na brzinu. Ne samo okus, izgubi se vrijeme provedeno zajedno. Izgubi se brašno po stolu. Izgubi se ono dite koje gleda babu. Izgubi se ona stara rečenica. Polako, ne radiš kamenje, nego njoke. I možda je baš zato svaki domaći njok malo drugačiji. Jer ne postoje dvije iste ruke. Kao što ne postoje ni dvije iste kuće, ni dvije iste babe, none, ni dva ista života. Možda je upravo u tome najveća vrijednost dalmatinske kužine. Ona se nije prenosila samo receptima, prenosila se gledanjem, dodirom, ponavljanjem, strpljenje i ljubavlju. Zato se u Dalmaciji ne pamte samo jela, pamte se ljudi koji su ih radili. I na kraju ostane kužina, stol, obitelj, stara metalna gradakara i miris pašticade koji ispuni kuću prije nego što dan kako treba i započne. Jer dok god njoki prolaze preko stare gratakaže, nije važno koliko je ona načeta ruzinom. Važno je da još ima tko napraviti njoke i da još ima tko gledati. Jer dok se znanje prenosi s ruke na ruku, znaće se da još imamo svoj dom. A dok imamo dom, imamo kome predati ono što smo naslijedili.

0: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bicara,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: A on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
2: Spremno.
0: Šta?
2: Čekaj ovaj, malo prije pivala Ana Oksa.
0: Ana Oksa. Jer što voli novi naš džingl?
2: Dobre.
0: Ovaj spontani. Yes. Snimljen skoro u banju.
2: Ne to, nego... Šta? Je li bila ona kana hvar?
0: Ko Ana Oksa? Nemam pojma, možda to Vinkota naš zna. Ali zna da, znam da je bila Jackie Kennedy, znam da je bio Edward, Prince Edward, Wally Simpson, ko je još bio?
2: Benetton.
0: Benetton je. Ko je još bio po Paizu? Sad će na on još reći. Kroj, je dom Kroj.
2: Čekaj, čekaj, samo Dina je on.
0: Evo ga, Vinko.
3: Mi je Vajta.
0: Ko Vajta? Ajde, Vajta. Vajta nastupa svoje vremenu na Heliosa tamo.

0: Na hotelima?
1: Ne, ne to, nego...
2: Dine, Vajt, Ana, Štefo, Kvice, Vukov, Tereza, Ivica Šerfezi, Terasa Helios, 720 Katridić, Brodih ispod terase.
1: Mene samo zanima, kad je bila Jackie Onassis, ili ona bila Onassis, je bila onda...
0: Bila je Onassis, onda kad je bila...
1: Ja mislim, kad ona vidjela našega Vinkota, da je tila ostaviti Onassis.
0: A bija moli Vinkota tad.
2: E, tad sam joj bi moli.
0: A sjećate li se toga još?
2: Ne.
0: Ne, ne znam.
2: Na skaline, na skaline, napišem datum kad je bila. Na skaline...
1: Opiše, stvarno.
0: Je, a samo treni, ko je još bio ovaj, odnosno abdicirani kralj Edvard i voli se...
1: A dobro, to je bilo davno.
2: Pa, ko će ti pamtiti ko je sve bio?
1: Dobro, a koja je vama bila najzgodnija?
0: Na njemu, zna se Sanja Vuković. To je...
2: Od pjevačica mi je najdraža bila Jasna Zlokić.
0: Zašto bila, ali vam više nije draga?
1: Ne da mu žena?
2: ne, ovaj, meni je dojam da nas pojam.
1: Onda ima poster.
0: Voli plauše, vidiš.
2: Nikako mi se parira su čorne ženske malo zlačiste. Kako mi se parira, to ne mora biti to tako.
1: A ne mora biti tako, nego mi to sad ne zna gdje je uštekala slušalice.
0: Ne
1: čuje.
2: Dobre,
1: a nije uštekala slušalice.
2: Šime.
1: Izgubio, recite.
2: Šime, da te rečem, gledao sam Mirtu Digla na balun jutros.
1: Ma je.
2: I noća sam...
0: Sad ništa ne čuje više.
2: Dobro jutro Hrvatska, i ovo je dabio i sad puka tako na postole.
1: A sad se skoro ugušila sa ovim kabelom slušalica, jer nije uštekala slušalice.
0: Nije nego ne valjaju slušalice.
1: Pa evo ti druge.
0: Daj mi druge. Ne valjaju. Ja ga ništa ne čujem.
1: Ja ga sve čujem, a ja ću što viko pričat da se ti tu...
0: Ja moram nam isti slušalicu.
1: Šta ima novoga onda?
2: Evo ovako. Sinoć je u sklopu Puhjade predstavljena knjiga U sjeni Svetog Mihovila. Znači, sakralni spomenik, spomenici dola na otoku Hvaru, a u knjizi je pregled sakralnih spomenika na području sela Dola. Kroz fotografije popis i, sažete opise crkava i crpica. Onda ima kapela i kapelica i križeva. A autor te knjige je član, urednik lista i idejni začetnik udruge Tartajun Ivica Muškatelj.
1: Ovo je sad palila mobite.
0: Nisam, slučajno.
1: A čovjek govori, ona neozbiljna je totalno, ja ne znam kakav je vama na Hvaru. Vi govorite pali mobitel, ovdje sad...
0: Nisam upalila, nego se sam upalija. Išla se nešto vidit.
2: Kad dođe o story, ga bude previše ozbilj.
0: Eto vidiš.
1: Čekaj, sad ti čovjek spomenija dol. Čekaj, ti si dola, tako šurjat.
0: Yes.
2: Rekao sam da je bila ova izložba profesora Ivice Muškatelja, ta knjiga je bila krasna, bila je puno svita, a inače Puhjada je u punom zamahu, događaju se milijardu stvori, predstave, dica, tonci, balun, balote. A pošto sam joj vezan za balote, moram reći da je večeras finale na balote i metom okolnosti u finale opet igraju moja malenkost Tornado i Avolo iz Dola.
0: Čekaj, zovete se Tornado, ko oni zadarski navijači.
2: Da, Tornado, mi Tornado to
1: je
2: bili...
1: On je prvi za Tornado, pa onda navijači.
2: Igramo večeras u 9 turi, a sutra je završetak Puhjade i nastupa Neno Bela.
0: Neno Bela, jer grete na feštu, će
1: uspustiti. Ne, a zašto niste zvali Jasnu Zlokić?
0: A kad on ne određuje tu?
2: I to je organizator.
0: On ne određuje, treba, nego ovi Ivica Muškatelo, jel on?
1: Onda nas on sluša taj.
2: On je glavni, ali ima tamo mlodeki, alo.
0: E.
2: Mora vam nešto reći da su oni toliko dobro organizirani s obzirom kakav je to program. Jer mislim... Kad bismo mi govorili sad o temu programu, valo bi početu puodnije, a fini popunju ćete...
1: Dobro, ali ko je ovati te sve jadne miševe, te puhove?
2: Nema ih.
1: Onda, samo se zove Puhjada.
0: Ali neće biti ovu, ovu godinu da prodaju puhe?
2: Ma bit će dvo, tri, možda će biti deseta puhje, su bili...
1: Pa nek naprave vegetarijanski.
0: Čeko da čujemo, če je bilo loni?
2: To ti se zove u prevodu glod. Ako si shvatio.
0: Sad su na Ozempiku, svi nema više puhi, da se našalimo.
2: Kad je Puhjada začeta, kad je počela, kad je ideja bila, onda je ipak bilo puhi. I bilo je bi se skupilo 40, 50, 60, 70, ali valjda su ove klimatske promjene sve promijenili i te puhe, tima puhima je došlo do govjedećih i judića povada.
1: A bi ste pojeli sve puhe, pa zato i nema.
2: A, tiješnju noć.
0: Ali imati, to je kao moto toga, jednega puha, dvi fete kruha. Ili tako?
2: Tako je. Tako je hodilo u dolu uvijek. Ajde, lakih uzrećici. I hoću još ovako nešto reći.
0: Ajde.
2: Naprimjer, večeras je u Jersu, na trgu Svetoga Ivana, u Deveturi, tradicionalni koncert kuda Jersa, nešto novo, nešto staro.
0: Znači, nešto devet... plavo, nešto posuđeno, nije.
1: To za, za one koji se nisu udaleli.
2: Za oba spola. Za oba spole. A ujedno će biti svećani koncert u čast domovini, u čast posvećeno Iviti Ardoviću 9.8. To je znači u nediju, je tako? U nediju u 8:30 navečer u Jersi nastupaće Branka Pleština Stanić, Vladimir Garić, Dragana Dobronić, Dino Petić i još niz izvanrednih glazbenika.
0: Aha. A čekajte, a 10. je fešta Svetog Lovre u Arbosku.
2: U Arbosku je velika fešta i Sveti Lovrinac je.
0: Da.
2: To će biti muzika, zabava, sardele, pečenje,
0: Tonci, sve.
2: Tonci, sve će biti. A ujedno 10.8. će biti u Storigrod Lipe naše kole, a ovaj put, pošto je bilo Moloselo, mi ti nita znaš, bile Moloselo, Šuberija, sad je Srinja kola, nastupa Trio Dalmatino i bit će izložba Lukija Ljubića, priča iza pozornice. Šta to znači? Ja sam to ovako shvatio. Luki Ljubić u Stori Grodar nije pozornice. On stavije razglase.
0: Razglase, da.
2: I tako
0: da. A on je inače iz Varbanja, da.
2: On je iz Varbanja, on je Varbanjani. I on vjerovatno ima svoje događanja, mimo tega će se staviti, iza tega on će ispričati neke svoje priče. Ali poće biti zastupljena lokalna vina i bit će proizvod, bit će sardijelpeći. Pa s onim put je bilo na... Da, ove naše kole u Šuberju bile odlično. Bila lijepa izložba, gipsani figura. Znači čovjek je napravi jude, njegove suside, store, starograjane, njegove prijatelje u gipsu i to je bilo za deset.
1: O ti bi otac u gips,
2: nije? Ne, sam moment,
0: pa nisu se oni slomili pa i stavio u gips.
1: Ne mislim se ti napravljati oca u gipsu, nije?
0: Ne znam, nije.
2: Ajde, sad ćemo, možemo malo reći o ribašćini.
0: Ajde o ribašćini, ajde da čujem.
1: Šta je ribašćina?
0: Pa šta ima od riba i to?
1: To.
0: Šta je ribašćina?
2: Znači
0: Šime, koliko vodi ovu emisiju još niza Pantić, eto ribašćina.
2: Šime.
1: Ja
0: Šime.
1: Samo znam entre.
0: Entre.
1: Ja, otkad znam...
0: Hoćemo na Krojića, će biti za entre.
1: Ne, ja kad znam Šorvinkota, kad idem god regni na ručak, ja ovdje kažem šta je entre.
0: Ali znate šta ja predlažem? Tamo di Vinko stoji, tamo taj dio staroga grada i to di je ploča, da kad se on uključuje u naš radijski program, da bude razglas tako da svi čuju.
2: A sad sve ste idu atijento.
0: Je?
2: Da.
0: Dobro je.
2: Ja ćeš da nas govorit.
0: Ne znam jeste slušali na početku emisije Šime izvuka jednu gospođu koja je napravila biznis. Dakle, slušala je Čako Sakin i onda je...
1: Ne, ovako je imala je papir u ruci. Ajde. I onda je svako jutro lipo išla za ljudima po mistu i onda je gledala ko s kim, kada, zašto i kamo. I onda bi lipo skupila to i onda bi prodavala. $2 je mali trač. Ako ona otkrije da ima neka preljub, onda ode do tih ljudi i onda im naplati $165 da šuti, da ne idu dalje.
0: I sad bi mi mogli za Vinkota napraviti cijenik ovako. Ovako, mali Molo Čakula, pošto su krešile cijene 20 eura da ne gre u eter. A ovi veli skondali ljubavnica, ljubavnik 500 eura.
2: Evo, novija vijest je, to sam jutros pročitao, to je malo politički, smijenili su predsjednika gradskog vijeća staroga grada.
0: Aha, znači evo, sad je novi predsjednik Antonio Makijanić, je li tako?
2: Tako je.
0: Eto, čestitamo.
1: Ti znaš prije njega?
0: Ma nije, rekla sam samo prije njega.
2: Alo, već je znao Mirta Kastinova, joj ti Šime.
0: Ja u snu i govorim.
1: Evo, ako ja predlažem Vinkota za novog predsjednika.
0: Zraskoga vije, čekaj, D'Antonio nam je tek izabran, pusti. Vinkota je za ministra ribarstva, smo rekli.
1: Može.
2: Rekla mi je žena, odmah rastala braka. Nikakvi, samo ova obave, ove mi, pazite, ja ne mogu govoriti na radio bez veze. Ovo moram se
0: ništopari, a dobro, a sad smo vas prikinili, čajmo od ribašćina, ajde da čujemo.
2: Ovako, Znači, dva, tri dana već Pave nose sardele. E, po 5 eura su, recimo da je, da su onako srinje žalosti. I su mi velike nole. E, ali more se sfrigot. Neki dan su čak bili i dobre.
0: A se ne mogu se pohat, va jodu bi veće za pohat.
2: More.
0: A more i pohat, dobro, onda nisu tako loše, ajde.
2: Ne, e sad ovako.
0: Ajde.
2: Znači, imamo riboro storijol koji je na tramatu. Na tramatu. Tramatu, mm-hmm. To možda ću vam jednom put objasniti kad budemo. On ima, on ujme svake rebe, zubaci, komoči, ušati, salpi, svega. I mome, normalno je ovaj obor prodao po gostionima, a ovo je prodao u stovu.
0: Prodao za smrtnike obične.
2: Dobro, to bude dobra ponuda.
0: E.
2: A, imamo i ribara, ne samo starija, imamo ribara u Svetu Nedelju, jer su u Zastarišće koji imaju jedne mreže koje love škarpine, jastoge, i to sve sada ide u gostione. Znači mi, to se normalno ovako laički, normalno se to ne može kupiti, jedino ako ti je potreba čo za likora, onda zazoveš jednega ili drugega riba, ostav mi dvog kila škarpini za tega likora, o cijenima nećemo govoriti.
1: A ja, to treba žigni kredi.
0: E, za likora, onda boje plati privatnog likara odmah, pa ne moraš.
2: E, znoma, kad ti likor odvoj dobu rebu, ne čekoš rijet.
0: E, a dobro, ajme, meni sad smo svašta rekli. Dobro, ajde.
1: Nisam što rekli, čovjek je sama reka istinu.
0: A dobro, reka istinu, ajde.
2: Mirta, 2 i 2 su 4.
0: Jes, je, donio to.
1: Neka su i 5. Kod političara. Nego sam ti ja pitat ova, amo mi na entre.
0: Ajde, na entre, čeda nas za obid.
2: Ovako, izvadila je, Emily mi je izvadila 6 lovnih sardijel.
0: E?
1: Od prošle godine?
2: Ne, imao mi je njega čovjeka, on je levoro tamo u Splitu i imao on, te slone sardele prekrasne su, prva kategorija.
0: I to on, nije, ili šani ili?
2: Ne, nema tajni, neću govoriti.
0: A, dobro, ajde.
2: Neću, i onda imamo hobotnicu u Lašćeru sa kompirima.
0: Opa! To ti hobotnica u tepci, ono pečena u špahere.
2: Ali, da te rečeno što?
0: E.
2: Ali to nije litnja hobotnica.
0: Nego? To je ona čaj se bili zamrzli, jel? Bog se onda odmarzli.
2: Ova litnja hobotnica, ona bude sad puna vode.
0: Ma ne vaju sa litnja hobotnica, ne. Ne, nista ju.
2: I gljuka sa i sedan jaziki govori.
1: A čega, dakle su kumpiri?
0: Iz vartla? Iz poja?
2: Do moći.
0: Do moći.
2: Imamo dobra ponuda je na Pazoru, ovdje imamo dobru ponudu.
0: A bit će su dobre cine, jel tako? Na Pazor.
2: Alo, ja niti znam koji mi je PIN kartice, niti znam koji
0: je to, kartica. Kad imao Emily?
2: Emily to što...
1: Nije nego on ima sve u kešu. On je keš.
2: Čime?
0: Ante keš.
2: Čime?
1: Volim.
2: Ja sjedem u 7 sati na Katridu i armija mreže. Znaš šta je armija mreže?
1: Je to krpi mreže?
2: Da, ali to su u 90% radi nove mreže.
1: Aha.
2: Evo samo da vam rečem.
0: Ajde, još rešte jednu besidu.
2: Od današnjeg dana do nove godine imam posla.
1: Opa.
2: Opa.
1: E, da te on Ante Keš.
0: Ante Keš, šta ti?
2: To se zove crni fond.
0: E, dobro, a mi smo moznoteća samo za kroj paričali.
2: Što?
0: Pošto ne samo da volite Emily, nego sad ste se otkrili da volite Jasnu.
1: Ja sam napisala posebnu pismu samo za Vinkota.
0: Samo za Vinkota, uteka si, a on ne zna da joj uteka.
2: Uteka si, dobro, hvala lijepo.
0: Još pati za Vinkoton.
1: Je, ide pisma, uteka si i Jasna Zlokićka pati za naš Vinkota.
0: Vinko Dujmović Iška, naš reporter iz Starog
1: koji
0: grada.
1: Koji je uteka Hvala. Jasni Zlokić.
0: Uteka, ali ga je Emily stigla.
1: Bila je brža.
0: Ajde, bok.
2: Bok.

0: točne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičara,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
2: Kao malo prije bila kolonija, odnosno... Kako se nazva? Indira.
3: Indira.
2: Čekaj, ona je bila Forca, sad više nije Indira Forca.
3: A ne znam, možda nije išao, možda nema Force.
2: Ne, samo ću ti reći da cepivala je onome Novaku Đokoviću za rođena, a ja imam što naša Bolju, koja bolje piva, ali pivaće posli. Imam mi novu
3: nije
2: našu...
3: Nije bila Novaku na rođenu.
2: Našu... Nije. Je, ko? Nije, nego imam našu reporterku novu, ovako, ne. Ona kad je u Trogiru, onda je Giovanna.
3: Ej.
2: A kad dođe na mali Drvenik, onda je Ivanka, i sad zamisli prezime, i Dvorac.
3: I Dvorac, možda ima žena Dvorac, ko zna.
2: Dobar dan, Ivanka.
3: Dobar dan, Ivana.
4: Ime Marta, dobar dan.
3: A Mirta, Mirta.
4: Mirta, oprosti. Najdraža emisija, postali ste mi petkom i nedjeljom, raspoložili ste ovdje, sve ste zarazili, u stvari sa vašom emisijom, koliko je dobra.
3: A, baš vam hvala.
2: Zato smo sad i vas zvali, ja znam da ste vi puni pozitivne energije. Samo ste ja reći da ste u Italiji, onda je bila Giovanna i Castello.
3: Già, Giovanna i Castello, certo che sì.
2: Kako je na Malome Drveniku?
4: Evo, jutro sam došla, to je ludnica. Ludnica, brodovi, brod, trajekt je krcat. Krcat, turista ima, stvarno ima previše ove godine, sad ovi naručitelji...
3: Znači, vi niste u minusu kao neka druga mjesta?
4: A pa ja ne vodim to evidenciju, ja samo vidim, pošto svaku večer idem prošeta doli do pristaništa, to mi je večerni izlazak, to volim, jer u kuću ne stojim, ne mogu stati, onda dođem doli, malo zapivam na porat i tako, to mi je...
3: I zapivate?
2: Ne voli pivati.
4: Ima tu jedan naš ovišta karte prodaje Đorđi, jako dobra osoba, i onda tako se malo podružimo, dođu. Čak je ovo, kad sam tamo prije 10 dana bila, tako zapivala, došla grupa Slovenaca kod mene, jednu 10 njih ženskih, veseli, donijeli mi piće ovamo tamo. Ja zapivala, tako da je to, eto, malo, nema
3: nikakve
4: zabave, onda bar ja tako malo zapivam po svome guštu i onda neko se uvati, neko se ne uvati.
2: Ali on samo mora reći da vam je trajekt, je ono, cilj se raspada. Mogli sam isto da je malo bolji trajekt.
3: Šta za Drvenik, ja ne znam koji vozi, s koji vam sad vozi za Drvenik?
4: Šoltanka je. A ime, dobro, imamo četiri linije i sve to, ali to je sad stvarno.
3: A di će Šoltanka za Drvenik, šta nije, kako se kaže, žena s Drvenika je dr...
4: Drveniška.
3: Drvena su skoro, nije drvena. Drveniška, ne Šoltanka.
2: A ne, ona je mali Drvenik, ima veliki i mali.
3: A di ste vi ste na malom Drveniku?
4: Na mali, je, ali ja sam Čijovka.
3: Aha.
4: Ja sam Čijovka, Čijova, da.
2: Opet Bodulka.
3: Ali ovaj mi zgodno zvuči, ovaj duet Giovanna i Giorgio, ovaj što prodaje karte.
2: E, za Sanremo.
3: Za Sanremo, Giovanna i Giorgio. Cantano insieme questa sera.
4: Ja sam isto brbljiva, kaj, vi hvala Bogu, ona si drži i neka. Imam i Džanu lipu moju, malog pasića kojeg svi obožavaju.
3: Aha, Svena Džana, Giorgio, Giovanna.
2: Giovanna, 3G.
3: 3G. A ona, Džana će vam biti back vokal, ona mola će lajati i Giorgio pjevat.
4: Aha, je.
3: A dobro, znači, aha, bil vi nama sad nešto zapijavati?
2: Zapijavati za kraj, nego moram samo pitati, zapravo kolika je razlika velika? Mali Drvenik. Samo u nazivu ili je to ista veličina?
3: A nije, ovo je manji biće. Veli mali Drvenik.
2: Razlika velika.
4: U vezi veličini.
3: Čekajte, ovako prvo vi nama recite, za oni koji ne znaju, di staje trajekt, na velon ili na malom Drveniku?
2: Ne projde.
4: Ovako, najprije ide na veliki,
3: dobro,
4: onda dolazi na mali.
3: Aha.
4: A uvečer prvo dolazi na mali, pa onda ide tamo noći na veliki.
3: Koliko su udaljeni veli od malog?
4: Pa nisu, jednu 10-15 minuta vožnju.
3: Aha.
4: Nije daleko. Ali stvarno je prekrcato je sad ovo, ovi 8 mjeseci je strašno.
2: Mm-hmm. Koji je lipši otok od ta dva?
3: A mali?
4: A meni je draži mali, lipše su plaže i sve.
2: Aha.
4: Stvarno je, plaže su super. Sad... Ovo ima mala rina, vela rina, to dođe kupači, znate kako? Mm-hmm. Strašno kupača dolaze na velu rinu.
2: Ali isto se putuje, mi smo putovali do onoga velikoga 50 minuti.
3: Ja? 50 minuta?
4: Od Trogira do velikog Drvenika ima jedno 45-50 minuta.
2: I koliko još?
4: Od velikoga do maloga jedno 15 minuta.
2: Još ovdje stoji jednu, koliko, 15 minuta ovdje stoji, skoro možeš doći do Hvara.
4: Ja, zavisi kako koja, zavisi kad ide u koju uru, recimo, ali sad će doći u jednu uru manje 10 i odmah kreće za natrag.
3: Znači, prvo, taka je veliki, pa onda ide na mali, jel?
4: Da. Uh-huh. Jedino uveće dođe prvi za veliki drvenik, za uh-huh. mali drvenik, onda ide za
3: veliki drvenik.
4: Zato što tamo ima luku i tamo on...
3: Dobro, tamo znači noći.
2: Ali nemaju vode, ni veliki ni mali, još uvijek nemaju vode.
3: Nemate vode?
4: Vode, to nam je najveći problem, nemamo vode, a govore se stalno da će biti, pa sad šta ja znam... Nada umire zadnja.
3: Aha, a dobro, šta je s autima? Ono jedno vrijeme je bilo da s auta nešto ne mogu krcat. Kakva je sad tu situacija?
4: Auta ima krcato. Ja više prije sam kariole smo viđali, a sad same aute. Aute čak i ostaju na pristaništu jer nema mogu se ukrcat koliko je to.
3: Da.
4: Ne mogu vam opisat.
3: E?
4: I, eto, ja sam kažem tu, u svaku večer izađem pred brod, kad dođe brod ovdje, dođe zadnji brod u 9:15. Uh-huh. I on se zadrži jednu 5 minuta jer mora krenuti se točno. Uh-huh. I onda ovi, ali avute ima strašno puno, strašno. A svi ljudi putuje s kolima jer glupost.
3: Da, onda ne može se pješke obići.
4: Imamo čak i dvije radnje su nam se otvorili, imamo dvije nove samoposluge, to nam je velika prednost.
3: Dobro, odlično.
4: Imamo tako, imamo...
2: Cijene su kao u gradu ili su
3: cijene... A kakve su cijene? Su skuplje?
4: Nisu puno skuplje.
2: Ajde, dobro, nije kao
3: na Lastovu.
2: Na Lastovu.
4: Nego što... Imamo restorana, tako dva, tri. Tako,
2: a pa, lipo je.
4: Imamo sad lipu šetnicu, dolje odmah gdje uh-huh. pristanište, imamo lipu šetnicu, tako da uveče ljudi šetaju. Lipo je, stvarno sad ono ugodno.
2: Samo, ja sam sad recite, ja te sad da sam vas prekinjao u ručku, šta je vama danas brujeti?
4: A, šive moj, došla sam ti u dešeturi i onda sam ti napravila, kako bi rekla, džuveć za opakom. Znaš šta je opak?
2: Šta je to?
4: Ječam.
2: A, ječam. Ja sam mislila neka bestija.
3: Čekajte, ali ribe, danas je petak, šta nema ništa od ribe danas?
4: Nisam ribe, jer sam kasno, bila sam 8:30, pa nisam mogla na brzinu.
2: Ali ona voli vatati sama ribu.
3: E, a to sama vatate ribu?
4: Ne, ne.
2: A nije?
4: Ja volim vatati, ali sad momentalno ovo vrućina, ali mi je 20 godina. Ko će?
3: Da. Čuvajte se, klada.
4: Volim ja loviti ribu, to mi je to, pisma Maškare, to je moja ljubav.
3: Aha.
2: Jednu godinu je bila Tina Turner u Maškarama, ja sam je snimala, izgledala je boje od Tine Turner.
4: Je. I trčali turisti, trčali za menom.
3: Biće i žene trčale za vama, kad su oni trkali. Ajde, i šta ćete nam za kraj, moramo se odjavljivati, šta ćete nam za kraj zapjevati?
4: Samo iz Drvenika.
2: Može.
3: Ajde, može, da vas čujemo.
4: I

0: Ja mislim da je to dosta.
1: Ma bravo!
2: Bravo!
1: I sad zamisli kako se ljudi lipo stanu slušati na Riju.
3: E, pa nego šta?
0: Eto, opet
3: je posjerka, i slušati i gledat.
0: Ako, ako neko nešto nema protiv mene da se ja javljam ovdje, ja nisam...
1: Hvala Bogu, možete se ujavljati, vi ste mi dragi.
3: Možete, dobrodošli.
1: A sad smo za kraj samo za vas, Tina Turner, the best.
3: Simply the best, se zna, čeka nas Mido u Šolti, pa moramo. Već se zabrini, a di smo?
0: A eto, draga mi, ona pisma o klape ošak,

0: a kamenog praga, sve mi u životu, moja mati draga. Eto, to je početak pisme.
1: Bravo.
2: A ovo je direktno početak. Iz Kombija.
1: Izravno, nije sa cesta, di su?
0: Nije sa pjese, nego ispred Brudeta od Šama.
1: Opa.
0: I
1: sad mislim koliko značimo kad su prekinili obid sa žabama i jeguljama i javili se izravno u Eter Radio Splita.
0: E, tako je.
1: E.
0: Tako je. Zahvaljujemo vama i ja se nadam da...
1: Hvala i sretno, jeste sutra možda ostati

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

bolje grob nego džob. Nikad neću biti rob, niti gazdi, ni profitu, niti leasingu, kreditu. Bolje grob nego džob.

nosila je sparu cilega života. Smaštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je sparu cilega života. Isto kada bidna sa njom se je rodila.

neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.